sono mame e brachu se wo nyamejo papa e brachu se eradejo enuti enumre kaye ho na ye fa ye gidie mo na numre ye nyina ye kwa urade na menum se ye be bom pa ye na wo nyame de wo gya bre na urade sano na hotoba ye be bom pa ye wie no na wo so wade ho sha se de urade ase mame In the mighty name of Jesus Christ, the Holy Ghost, and none of and none of you.